Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Se anus te ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus urita sub tecum meum, sed tantum dic verbo et senabit animam.